0: Shawn Mendes, Julia Michaels, Like to be you.
1: Vi ska ta lite för oss riksavisen och då går vi rätt till oss själva, NRK.no, som fortäller att detta med köp av elbussarna, det blir utsatt och orsakar ju att vägarna inte tål dessa bussarna. Det har ju blivit bestämt att innan en viss tid så ska fossildrevna bytas ut med elbilar, men så blir det alltså rätt och slett för tungt. Elbilar är tyngre än fossilbussar och det gör att vägarna sliter och bussar och broarna sliter. De tål inte så tunga bussar, så flera platser i landet så har nu inköp av elbussar, jutung som vi har sett i vårt område, blivit utsatt.
0: Men som du säger, de är här.
1: De är här, men då spörs de om de kan köra överallt.
0: Det får vi se. Behagliga bussar för övrigt, jag har tagit dem med timmes expressen, men lite tunga, och detta är ju en problematik när det gäller detta med elbussar och bilar också för den del. En annan nyhet som för av många i nettsiden i morgon är avtalen mellan USA och Iran som nu är bekräftat, och Donald Trump han säger följande: världens skip, start motorerna, la oljen flyta, kan Dagens Näringsliv fortälla på sin nettutgave. De skriver också att det är feiring vid Asiabörsen efter USA-Iran-avtalen och oljeprisen den rasar, europeiska ledare är klara till att häva sanktioner mot Iran. Men så är man visst inte helt säker på hurvitt detta här stämmer eller ej. Trump säger att Hormuzstrædet ska öppnas med den nästa gång. Iran säger att ja, men vi ska inte underteckna den avtalen här för fredagen, så det första har ting börjat att ske. Man drar lite osäkerhet fortsatt, men detta präglar nyhetsbildet denna morgonen.
1: Klassekampen fortæller at utdanningsdirektoratet i förra veckan la fram ett förslag till en ny uppbygging av videregående skole, och det sker efter att regeringen varslar en omfattande reform av videregående upplæring. Och den reformen innebär mellom annat att tredje språk kan bli valgfritt. Utdanningsdirektoratet föreslår att fjerne fremmedspråk som fellesfag i videregående skole, och språklærere roper varsku, skriver Klassekampen.
0: Hur många språk lärde du?
1: Jag hade norsk och jag lärde engelsk, och så var det en kompis av mig som klarte att skaffa mig en god nok karaktär i tysk till att det stod.
0: Okej, okay. Jag har norsk och engelsk, kan jag också slå i bordet med, och så skulle jag, eller hade fransk. Jag vet inte om jag kan skryta på mig att jag kan föra en samtal på det språket en dag i dag, men i vart fall så var det det jag hade att skilte med den gång då. Apropå språk, här kommer norska artister på engelsk. Du hör nämligen ifrån Klondike.

0: Lucas Graham var det med Strip No More, og like før klokka 8 så fortalte vi jo at vi skulle få en gjest hit hos oss. Vi skal snakke litt fish and chips, og nå han på plass, Jon Arne.
1: Ja, han det. God morgen til vår neste gjest, Bjørn Erik Stabel.
2: God morgen, god morgen. Veldig hyggelig å få lov å være her.
1: Ja, det bra. For 15 av vinnerne av årets National Fish and Chips Awards I London I Ålesund I dag skal bli med linefartøyet Geir for å se og lære om norsk fiskeri. Stabel, du norsk sjømatråd sin utsending til Storbritannia, og spørsmålet da har britene noe å lære av oss?
2: Vi har mye å lære sammen. Jeg bruker å si at vi blir sterkere sammen. Nå har jo den norske næringen vært nede på Fish and Chip Awards der nede I februar og se hvor viktig denne industrien alt det gode håndverket som ligger bak. Og det sett på en måte grenser for hvor superkvalitet vi må levere ned dit. Og det jo det de kommer hit for å se alt det arbeidet som ligger bak, for å kunne fortelle historien til sine gjester hvorfor det produktet de serverer så bra som det. Og vi, her snakker vi om de beste av de beste I en butikk som kjempestor I England. Det spises nesten 250 millioner måltid med fish and chips hvert år, og der vi har fredagstakoen, så har de fredagsfish and chipsen.
0: Hvorfor den så populær?
2: Nei, altså det jo historisk betinget, selvfølgelig. Og spesielt under krigen så var jo Churchill veldig opptatt ut av at britene skulle få fish and chips, og det var jo både på grunn av kultur, men selvfølgelig også ernæring og mye mat. Og så jo det her viktige lokalbedrifter, en ting inn I London, men over hele England så det på en måte, det der du møtes på fredagen og går du litt lengre tilbake så det der, altså når du ikke skulle ha fisk så gikk du I hvert fall på en lokale og hentet chipsen din sånn at du kunne servere med noe annet. Så det her på en måte lime I mange av de små lokalsamfunnene rundt, og så det bare rett og slett blitt på samme måte som tacoen blitt populær I Norge så fish and chipsen blitt det du spiser på fredag.
1: Og en del av det limet da, det norsk torsk, norsk hyse.
2: Ja, den kjempeviktig, den norske torsken og den norske hysa. Og nå vi jo kommet til Sunnmøre, og det her jo mye av kraftsenteret på den delen av torskebutikken, og det blir utrolig artig å dra ut med langlinebåten Geir, og med vert Kjetil Holmeset, og det jo en, akkurat som fish and chips-butikkene generasjonsbutikker, så jo Kjetil og dem, det jo fjerde generasjon står til Rors I dag, og det en historie tilbake fra slutten av 1800-tallet med en rekke båter, og I dag en hypermoderne båt som, og det også litt ut av historien, for mange av dem blir jo veldig overrasket over hvor god standard det ombord, altså hvor bra man har det når man på jobb ombord på de båtene, for man tenker jo det at det et ganske tøft yrke, og det det jo. Men det virkelig lagt godt til rette for at man skal ha det godt når man på jobb og trygt ombord på de moderne båtene, og det blir de veldig imponert over de gjestene, og det sånn som går igjen I samtalen etterpå. Så du at de hadde treningssenter, så du at det var kino ombord, og den maten jo som oftest helt fantastisk.
0: Men du, når du ser at fish and chips, det står jo veldig sterkt der, det greit da for dem at fisken kommer fra norske bedrifter, eller bør den liksom være britisk sånn I utgangspunktet?
2: Nei, altså mange briter tror jo, har jo historisk sett trodd at fisken de spiser kommer fra dem selv, men vi skal huske at 80% av den fisken som spises I Storbritannia importert sjømat. Og Norge en av de virkelig store leverandørene og står for kvalitet og skikkelighet. Og jeg bruker å si at I Storbritannia med alle deler som 70 millioner mennesker, så spises det godt over 1 million måltid med norsk sjømat hver dag. Sånn at vi en viktig del ut av brittisk matkultur og med spydspissen fish and chips.
1: Men det må jo bety at norsk fiskerinæring også nok så avhengig av Storbritannia.
2: Ja, det et viktig marked for oss. Vi har jo en rekke viktige markeder. Det jo litt ut av sjømatnasjon Norge at vi har så mange ulike produkter å spille på. Men Storbritannia kjempeviktig for oss, og det synes jeg jo reflekteres også med det at fiskeriministeren Marianne Sivert Næss med oss ut med båten I dag. Både for å møte de vinnerne her og høre hva de har å si om holdt på å si, de norske produktene, men også for å understreke hvor viktig markedet for Norge og norsk sjømat, og alle oss.
0: Ja, du med en kollega av det, for jeg synes jeg sjømatutsendingen av dere Japan snakker om hvor viktig Asiamarkedet og det slik nå at dere må dreie dere litt vekk fra USA, slik den politiske situasjonen nå?
2: Nej, alltså du kan ju säga att norsk sjömat exporteras till 153 land runt omkring i världen och det varierar från år till år vilka marknader som växer och vilka marknader som går ner med utgångspunkt i olika ting, men akkurat det året här så har ju sjömat exporten till USA gått betydligt ner. Och det vill antagligen bölga upp och ner som i de flesta andra marknader både baserat på politik och ekonomi och olika trender. Men UK är ett stabilt och gott och viktigt marknad för Norge. Jag brukar nästan bli liksom överraskad att jag flyttade till London, för jag har alltid visst att det är sån tätt relation mellan Norge och England, men det här är man, alltså vi besöker en mycket, norrmän är ju fotbollskampar där hela tiden, det är politiker och vi ska köpa fregatta därifrån, och här på Sundmøre så är fiskesäljaren, de är mycket nere i England och många av dem har ju relationer som går över generationer med sina importörer där nere, så det här är både emotionellt och väldigt starka bond som är där, och de är otroligt duktiga, alltså. Jag är ordentligt stolt över både Kjetil och gängen som är här och alla de andra i ombordfrystgruppen som är egentligen värdskap för de här. Vi är ju bara dem som inviterar dem med. Så det är ju aktörerna här på Sunnmøre och i Norge som är värdskap för det här och gör att det blir en fantastisk upplevelse för alla samman.
0: Vi får släppa dem gårde, tror jag, för de står och kanske väntar på det ombord, eller?
2: De står nog och väntar där.
1: Ska vi säga skittfiskar då?
2: Det blir artig.
0: Bjørn Erik Stabel, Norges sjømatråd sin utsending til Storbritannia. Takk for at du kom på besøk til oss.

0: Ruben och Miriam Bryant var det. Där du bränt vår bro.
1: Vi har kommit så långt i morgonsändningen att vi ska uppsummera nyheten vi har haft så långt idag. Silje Steines Bjerknes.
2: Och vi börjar med att idag så startar rättssaken där en man i 50 år från Nordmøre är tiltalt för att svindla oppdrettskongen Gustav Witzøe för 1 million kroner. I tillegg ska han ha svindlat flera privatfolk för att ge intryck av att de skulle hjälpa dig med investeringar. Helse Møre og Romsdal ska spara 1 milliard kroner de neste åra. I styrpapiret til møtet som på onsdag så blir det foreslått å vurdere sal av sykehusbygg i Kristiansund og flytte del av aktiviteten til fellessykehus på Hjelset. Kristiansund ordfører Kjell Nergård, han mener helseforetaket ikke kan kutte i tilbud som helseministeren tidligere har sagt skal være i Nordmørsbyen. Og i dag så kommer helse- og omsorgsministeren til fylket. Soppsjukdomen rødmark påvist i Valdal. Den uhelbredelige sjukdomen den dreper jordbærrøtte og kan overleve i jorda i minst 15 år.
0: Apropos nyheter, det en ting vi ikke har fortalt Jon Arne i dag.
1: Ja, det helt riktig. Det kanskje den viktigste nyheten av alle.
0: Ja.
1: Silje Steines Bjerknes, hun har bursdag i dag.
0: Rett og slett så har hun bursdag i dag. Gratulerer med dagen, Silje.
2: Tusen.

0: Blanco, hör du där, sången heter Walk Away och det här är landsmöte.
1: Du aner inte vad du har satt igång, Elin.
2: Jag är så fascinerad så det ser i inboxen när det sån tror kan vi börja med Trond Kjetil då. Gick på en smäll där jag satt och så Indiana Jones filmen. Ringte till Tasmania, beställde en handlagad Indiana Jones pisk i full size.
1: Ja.
2: Kostar 4,5 tusen.
1: Åh, 4,5 tusen.
0: Men då har du ju pisk resten av livet. Alltså så många gånger i livet du har bruk för en pisk.
2: Ja.
0: Det är någon som inte har ryddat ut uppvaskmaskinen.
1: Ja, jag tar piss.
0: Du ska plötsligt ri en plats väldigt fort.
2: Ja.
0: Du måste straffa en slave som inte har gjort jobben sen.
2: Ja, det är vanliga
0: tingen.
2: Ja,
0: ja.
1: Du läser vägesaken slik piskar du dig själv i form.
0: Ja, ja. Både i brun och kåt och glad samtidigt. Allt det där med pisk.
1: Ja, jättebra. Och nej, jag sa du har sagt det grejt satt igång något farligt här eller ja. För det är många där ute som är nerde. Och Ole Gilbo har sent oss en fantastisk melding. Jag fick aldrig Commodore 64 när jag var ung. Känner mig igen Ole. Sikla på en Commodore 64. Och nu fick jag lust att köpa en ö. Men han skriver så då jag blev vuxen så köpte jag det. Det är inte helt detsamma, men grejt att ha upplevt det.
2: Ja, sant. Och så det händer inte alltid att alla förtjänar att ha vuxenpengar. Det är varför att jag gör det i kvar.
0: Kjell Olav skrev: köpte mig en Volvo 140 för har så goda minnen från ungdomstiden. Blir glad hver gang jeg setter meg inn i den.
2: Da funker det jo.
0: Ja, og det der har jeg gjort selv av Kjell Olav. Kjøpt meg en veteranbil jeg hadde et nostalgisk forhold til. Det er fantastisk.
1: Jeg så en Tosev i Berlin når jeg var på ferie nylig. Ja. Snikskryt. Berlin, folkens. Jeg har råd til å reise der. Men jeg så en Tosev. Den slo meg altså rett i mellomgolvet. Jeg fikk så lyst til å kjøpe den dumme lille bilen for den, på grunn av sitt komiske utseende.
0: Ja.
1: Bare tanken på at vi på mine 1,94 skal inn og ut av den bilen,
2: ja.
1: Vil jo vekke stor trivsel i hele
2: Trondheim. Men jeg innbyr meg at det skal komme på med en nyere versjon. Den skal komme ut i en liksom moderne utgave.
1: En ny moderne
2: utgave. Så jeg har hørt om det. Ja. Heidi, 50 år gammel dame, kjøp fortsatt fotballkort. Sorter dem og ser på dem og plukker frem de spillere som er aktuelle med kamp hver dag nå under VM. Kan absolutt ikke forklare hvorfor, men det gir meg glede.
1: Jeg har jo prøvd å styre unna og samle, men jeg kjenner jo
2: det blir nærmest.
1: Klør! Det klør i paninefingrene her nå.
2: Ja, men du skal si om vår regel, du kan også samle panin digitalt, og det er gratis og like gøy.
0: Ja. Er det her på panini.com det da, El? .it?
2: Jeg søkte opp og kom til noe som på den søkemotoren ser ut som på en måte en ordentlig side, og så klikker jeg på den, og så ser det litt sånn ut som jeg skal få kjeft ifra høyere makter i NRK.
0: Mhm. Ja.
2: Jeg vet ikke om det var smart å gå inn på det.
1: Prøv, Elin. Er det dommermusikk?
0: Ja, er det dommermusikk? Det er sjelen. Det er Lara.

0: är den? Den fryktade rödstripa margen.
1: Och det är ett klart signal på att det är rödmarg. Har den varit frisk eller så har den varit helt kvit inne i.
0: Mattilsynet upplyser till NRK att det så långt är 12 producenter som har fått påvist smitte. En av dem är den samma som Döving har köpt planter från.
2: Men han har producerat det så där. Han har levererat det hela landet i årvis.
0: All omsättning från planteproducenten, som är landets största, ska nu vara stoppad. Men de vet inte hur smitta stammer fra. Därför jobbas det fortsatt på med sporing.
2: De måste passa med att inte smitta andra när de är 20 år. Hva? Hva ska få till det? För nu kan de inte gjort jobben sin.
0: Döving går en usikker framtid i möte.
1: De måste bara lätta gå ut den plantan här nu och så måste de finna på att göra något annat.
2: Nav.
3: Reporter i denne saken var Sandra Lid Kromsvik.

0: är väl fortsatt nog så ustoppliga, eller nej, det går kanske känna sig en gång, men sången heter Don't Stop Me Now, så det är står på.
1: Mm. Strax här i NRK Radio så ska du få nyheter från kanalen vår, men intill klockan 16.00 så ska vi höra på dinne. Vi har tagit det går roligare nu. Röks upp Susanne Sundfør, If You Want Me.

0: bjuder upp till dans Göran Henrique Iglesias. Bailamos betyder nämligen vi dansar. Visst du lägger på ett spörsmål där, bailamos, med ett spörsmålstegn efterpå, så betyder det, har du lyst till att dansa? Det kan ju hända du har. Klockan är strax 7 minuter över 4 den måndagen.
1: Det är meldt om røyk i ett bolighus på Fiskarstranda i Sula kommune. Nødetatene rykker ut där, så hvis du är i området så ser du eller hører kanskje det. Dette skal være sagt om ett ubebodd hus, opplyser politiet.
0: Tusen takk, Ivar. Vi blir här i radion vid en times tid till fram till klokka 17.00, og så skal selvfølgelig holde det oppdatert. Og så skal vi også by på en god del musik. Kanskje här blir en sånn clean dans, rolig dans på en måndags ettermiddag. Her i hvert fall Taus, og låta heter Trur eg fell.

0: I alla fall klubben har nog existerat i bort i 40 år har det känt då.
1: Så kan ha god kontroll på vad som sker uppe på axlar.
0: Ja, det som vi håller på med har vi kontroll på, men vad andra håller på med, det kan inte vi veta då.
1: Ja, nej, för det är ju snack om kommunen har ju sänt ut varsel om att kråkor är lite sån aggressiva och folk ska hålla sig undan. Har du fått med dig detta?
0: Ja, jag har nog läst om det i Sommarsposten då, att det var en kråka som var lite aggressiv och har varit säkert några unga eller rätt annat sånt då, som är grund till att du är lite extra engagerad. Så det är väl en förbigående sak vill jag anta då.
1: Ja, för du har inte sett då själv?
0: Nej, jag har nog sett många kråkor om, men det är en kråka på taket som man sänger om då, men nej då, vi har inte varit något problem för oss i alla fall.
1: Nej, du kan tänka om att det blir sent ut varsel då, när du inte ser det. Är det lite skuffande nästan?
0: Ja, det är nog lite sånt att skjuta spjord med kanoner där, men så är det nog bara i dessa agurktider.
1: Ja, men flott det. Och så får du nog passa på om det är kemikråk och passa på att beskytta hodet.
0: Ja då, ska passa på det, vet du.

0: Oj, oj, oj, han är god.
1: Han är det.
0: Det är Ed Sheeran, vi har hört Azizam.
1: En av de bästa.
0: Det vill, det vill jag säga. Hjärtligt välkommen till vardagsfest.
1: Tack och lika mode.
0: Tack för det. Vi är så glada för att du har mött upp alla samman. Och idag startar vi med tre årstal.
1: Tre årstal.
0: Ja, 1964.
1: Må jag notera?
0: Ja, kanske.
1: 1964.
0: Det är ju fotboll-VM-tid.
1: Ja.
0: Han är väl inte där, i vart fall inte som utövande spelare, Mikael Laudrup, men han är ju alltså en av historiens bästa fotbollsspelare och i vart fall en av de danska bästa. Oh. Ja ja, han har spelat på Barcelona, Real Madrid och grejer. Han har bursdag idag.
1: Grattulerar med Jag.
0: Yeah, där står så och till lycka.
1: Ja, till lycka.
0: Och så nästa årstal är 1843. Då blev Edvard Grieg född 15 juni.
1: Ja,
0: och så är det år 1219 som är det tredje och äldste.
1: Ja.
0: För det var nämligen på dagen idag i år 1219 att danskene fick flagget sitt i hodet. Det falt ned från himlen under ett slag i Estland.
1: Danebrog.
0: Ja, Danebrog. Ja. Hatt en somlig och fin helg?
1: Ja, den har varit ordentligt. Jag har mart döra mig.
0: Oj, gratulerar, vilken färg fick du?
1: Gul som solen för nå.
0: Flott.
1: Det har ju inte varit solskin här i Fredrikstad på långa tider, för det.
0: Nej, men på lördag kom den lite.
1: Ja, jag tänkte att nu får jag måla den själv.
0: Ja, så gøy.
1: Produktiv, vet du.
0: Jag prövade, jag gick på malbutiken och sa att jag ville måla ytterdörren min svart.
1: Ja.
0: Det anbefalte de inte.
1: Åh nej.
0: Det kommer till att bubbla i solen, sa de, visst den står i steika.
1: Ja, för jag har fått anbefalt bengalack, jag tänkte måla den på utsidan.
0: Aha.
1: Jag har målat den på insidan bara nu.
0: Du är så flink.
1: Ja.
0: Ja. Badet?
1: Nej, det syns jag är lite tidigt.
0: Ja.
1: Och så fryser inte så väldigt med väret. Men du har varit i båt?
0: Jag har kört båt i helgen. Jag har inte badat, men jag har suttit ute på denna, vad ska vi säga, denna prototypen på en lång lys sommarkväll.
1: Ja.
0: Sitta ute, hyggliga folk, skravla, bli lite svimmel.
1: Ja.
0: Märke det morgonen efterpå.
1: Deilig.
0: Ja, så nu är sommaren igång för min del.
1: Ja. Har det något om sommaren som du syns är lite övervärderat?
0: Ja.
1: Vad då?
0: Å ligge i ro på en solseng.
1: Ok, sole seg.
0: Fikser ikke.
1: Nei.
0: Går ikke. Fungerer ikke. Et konsept som jeg ikke får til.
1: Jeg kan skjønne det.
0: Jeg har ikke roa til det.
1: Nei. Da er det vi snakker om i dag.
0: Det er nettopp det.
1: De mest overvurderte sommeraktivitetene. Og det er rett og slett, altså det kan være litt sånn edder og galle i det kanskje, men det er mandag, og det er mange som ikke koser seg noe spesielt om sommeren, og det er lov å dele i en vennegjeng.
0: Ja.
1: Det er jo mange som ikke liker å bade. For eksempel du.
0: Jeg ikke noe glad i å bade heller, jeg. Nei, og det, jeg kunne egentlig dratt frem det kanskje på første plass.
1: Ja, og det betyr jo ikke at du ikke liker sommeren. Det er bare, er det noen ting ved sommeren som du føler, det, jeg synes ikke det er så gøy,
0: jeg. Jeg elsker sommeren, men jeg synes ikke det er så gøy å bade, jeg.
1: Nei, ikke sant? Nei. Kanskje du ikke liker grillmat, hva vet vi?
0: Det er veldig mye av dem, da.
1: Vi skal prøve å ikke dømme dere.
0: Ja. Gå inn i appen NRK Radio, Finn Hosse og Andrea, vær en del av gjengen. Trykk på send inn og fortell oss, hva er det mest overvurderte ved sommeren?

fotball VM. Fotball VM. Norge möter sin första VM-motståndare på 28 år. Irak, Norge. Irak, Norge. Hör alla kamperna på radiokanalen NRK Sport och I appen NRK Radio.

Benny Anderssons orkester, Helen Sjöholm och Tommy Körberg. Nu mår jag mycket bättre. Och det är säkert Sverige sitt fotbollslag också. Efter att ha vunnit 5-1 mot Tunisia igår natt. Och Olav Troen, det var ju Olav Troen, sportskommentator.

0: Så träck på skuldran och resten på höjden. Och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om du följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata. Jag menar jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plingar det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte pratar och pratar och steg i våran prate. Men jag följer med.

där avrunda Turab och Marit Larsen sitt samarbete om låta nostalgien och Darling West hört vi för det då Still Here. Och det är navnedag för alla som heter Torhild, Toril och Tiril idag. Och då passade det perfekt att dra fram en dame som frontar ett norskt band som nästan grejde att göra internationellt genombrott på 80-talet. Ja, både låta deras och mer om damen blir det efter Irene Cara.